scriu eu ție în buchii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: 7, ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: non-stop pe Acoarel FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarel FM.
4: Produs în Moldova.
5: Colorează toamna în roz cu Acoarel FM.
1: Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Iartă-mă, iartă-mă, ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Bună, sunt Tania Cercă și asculți Orașul.

Artiști de succes pe Aquarel FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009, un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai care artista și amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generație.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și urmează horoscopul zilei de 24 septembrie. Berbec. Va fi o zi cu o dinamică mixtă în care entuziasmul tău din prima parte a dimineții riscă să se stingă repede. Pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă mai veche, dar în familie pot apărea discuții legate de o cheltuială neprevăzută. Păstrează-ți calmul și evită deciziile de moment. Taur. În această zi te numeri printre cele două zodii care întâmpină probleme serioase la locul de muncă. Atmosfera la birou devine extrem de tensionată din cauza unui proiect întârziat sau a neînțelegerilor grave cu superiorii. Este esențial să nu acționezi la impuls și să reanalizezi sarcinile prioritare înainte de a semna vreun document. Gemeni. Vei avea parte de o zi liniștită, plină de idei creative pe care le poți pune în practică fără presiune. Comunicarea cu prietenii îți aduce o stare excelentă, iar în dragoste lucrurile merg surprinzător de bine. Totuși, ai grijă la nivelul de oboseală acumulată și acordă-ți mai mult timp de odihnă spre seară. Rac. Atenția ta se împarte între casă și planurile personale, dar nu toate vor ieși așa cum îți dorești. Deși primești o veste bună din partea unei rude apropiate, starea de spirit îți poate fi umbrită de mici blocaje administrative. Leu. Ești cea de-a doua zodie lovită de probleme mari la locul de muncă pe parcursul acestei zile. Un conflict spontan cu un coleg sau eșecul de a atinge un obiectiv important îți va pune la încercare autoritatea. Evită orgoliile inutile și concentrează-te pe remedierea erorilor tehnice înainte ca situația să escaladeze. Fecioară. O zi de tipul așa și așa, în care lucrurile nu avansează prea repede, dar nici nu regresează. În timp ce pe plan profesional totul este într-o stare de alcamie, pe plan sentimental simți nevoia de mai multă atenție. Balanță. Relațiile cu cei din jur funcționează de minune, iar capacitatea ta de negociere îți aduce mici beneficii. Totuși, bugetul tău ar putea avea de suferit din cauza unor cumpărături impulsive făcute în a doua parte a acestei zile. Scorpion. În această zi, intuiția te ajută să ocolești o manevră nefavorabilă din mediul tău social. La capitolul sănătate ai nevoie de ceva mai multă atenție, deoarece stresul adunat își poate spune cuvântul. Seara aduce o conversație extrem de sinceră și clarificatoare cu partenerul de viață. Săgetător. Ai parte de oportunități bune de învățare sau de extinderea orizonturilor, dar întâmpini mici dificultăți la capitolul concentrare. Planurile de călătorie s-ar putea modifica pe neașteptate, creând un scurt moment de agitație. Capricorn. Eforturile tale din ultima perioadă încep să fie remarcate, însă un detaliu birocratic îți poate încetini ritmul. Pe plan sentimental domnește o atmosferă caldă, iar o ieșire scurtă în oraș îți va reda tonusul. Fii receptiv la sfaturile primite de la un prieten cu mai multă experiență. Vărsător. Energia acestei zile este fluctuantă. Dimineața te simți pregătit să cucerești lumea, iar după amiază ești acaparat de rutină. Se întrevăd discuții despre bani, însă fără consecințe majore dacă rămâi realist. Încearcă să nu-ți asumi sarcini suplimentare dacă simți că resimți deja o stare de epuizare. Pești. Segmentul relațional este bine înfățișat în această zi, oferindu-ți ocazia să iei legături importante. Cu toate acestea, la capitolul concentrare, s-ar putea să ai de furcă cu propriile gânduri și visări. Mențineți picioarele pe pământ în privința cheltuielilor și nu te lăsa influențat de promisiuni nesigure. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 24 septembrie. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții Jennifer Garner.

0: Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care i-au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar, prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ruz și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Theo Ruz a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM!
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarela FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
4: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-7681-80. academictraditions.com.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.
1: Would you dance if I asked you to dance?

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și vă prezint știrile. Sezonul rece ar putea veni cu scumpiri la încălzire la Chișinău și la Bălți. Termoelectrica a depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică un demers prin care solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, iar CET Nord cere o creștere de la 2201 la 4314 lei. Potrivit proiectului publicat pe pagina ARE, Termoelectrica a cerut majorarea tarifului cu 1669 de lei pentru gigacalorie, principalii factori invocați fiind evoluția costurilor la achitarea de gaze naturale și componența de corectare a venitului reglementat pentru anul curent. Termoelectrica estimează pentru perioada octombrie-decembrie livrarea peste 434.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, compania cere creșterea prețului pentru energie electrică furnizată de la 2,31 lei de bani pentru un kilowatt-oră la 5,21 lei de bani pentru un kilowatt-oră, o diferență de 2,90 de bani față de tariful actual. De asemenea, CET Nord a solicitat creșterea tarifului la încălzire cu 2113 lei pentru gigacalorie, adică o majorare de aproximativ 96%. Pentru perioada septembrie-decembrie curent, compania prognozează livrarea 36.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, pentru energie electrică produsă, furnizorul din nordul țării solicită un preț de 6,99 de bani pentru un kilowatt-oră față de 2,77 de bani cât e în prezent. Dezastru în Japonia după trecerea taifunului Dujuan, cel puțin 7 oameni au murit, iar 5 sunt dați dispăruți după ce ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în estul țării. Furtuna a lovit și zona capitalei Tokyo cu rafale de până la 145 de kilometri pe oră. Aproape 2 milioane de oameni au primit ordine sau recomandări de evacuare. Zeci de mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar sute de zboruri au fost suspendate. Taifunul Dujuan a adus ploi record și a provocat alunecări de teren și inundații în zona capitalei Tokyo. Pe insula Oshima au fost înregistrate cantități record de precipitații, peste 830 mm în 48 de ore, de peste două ori mai mult decât media pentru luna septembrie. Prefecturile Kagawa și Chiba, aflate în apropierea capitalei Tokyo, au fost afectate de mai multe alunecări de teren. 7 oameni au murit, iar alte 6 persoane sunt date dispărute. 26 de oameni au fost răniți. Este pentru a treia oară într-o singură lună când prefectura Kinei este lovită de ploi torențiale și inundații. Furtuna a lăsat fără energie electrică peste 58.000 de gospodării, iar 285 de zboruri au fost anulate. Mai multe servicii feroviare au fost suspendate. Taifunul Dujuan se îndepărtează de Japonia spre Pacific, însă autoritățile avertizează că în zonele afectate se menține riscul de inundații și alunecări de teren. Taifunurile lovesc frecvent Japonia la sfârșit verii și începutul toamnei. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală favorizează intensificarea și frecvența fenomenelor meteorologice extreme. Meteo. Joi, 24 septembrie, meteorologii ne anunță o ușoară îmbunătățire a vremii în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază și după amiază cerul va rămâne parțial noros, dar șansele de precipitații scad considerabil după prânz. Vântul se mai domolește și va sufla moderat din sectorul de vest cu până la 15-17 km la oră. Se vor înregistra 17 grade Celsius. Noaptea de joi spre vineri aduce o degajare treptată a norilor. Cerul va deveni parțial senin, iar minima va coborî până la 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
4: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Ticucianu și vă prezint știrile. Sezonul rece ar putea veni cu scumpiri la încălzire la Chișinău și la Bălți. Termoelectrica a depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică un demers prin care solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, iar CET Nord cere o creștere de la 2201 la 4314 lei. Potrivit proiectului publicat pe pagina ARE, Termoelectrica a cerut majorarea tarifului cu 1669 de lei pentru gigacalorie, principalii factori invocați fiind evoluția costurilor la achitarea de gaze naturale și componența de corectare a venitului reglementat pentru anul curent. Termoelectrica estimează pentru perioada octombrie-decembrie livrarea peste 434.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, compania cere creșterea prețului pentru energie electrică furnizată de la 2,31 de bani pentru un kilowattoră la 5,21 de bani pentru un kilowattoră, o diferență de 2,90 de bani față de tariful actual. De asemenea, CET Nord a solicitat creșterea tarifului la încălzire cu 2113 lei pentru gigacalorie, adică o majorare de aproximativ 96%. Pentru perioada septembrie-decembrie curent, compania prognozează livrarea 36.000 de gigacalorii de energie termică. Totodată, pentru energie electrică produsă, furnizorul din nordul țării solicită un preț de 6,99 de bani pentru un kilowattoră față de 2,77 de bani cât e în prezent. Dezastru în Japonia după trecerea taifunului Dujuan, cel puțin 7 oameni au murit, iar 5 sunt dați dispăruți după ce ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în estul țării. Furtuna a lovit și zona capitalei Tokyo cu rafale de până la 145 de kilometri pe oră. Aproape 2 milioane de oameni au primit ordine sau recomandări de evacuare. 10.000 de locuințe au rămas fără energie electrică, iar sute de zboruri au fost suspendate. Taifunul Dujuan a adus record și a provocat alunecări de teren și inundații în zona capitalei Tokyo. Pe insula Oshima au fost înregistrate cantități record de precipitații, peste 830 mm în 48 de ore, de peste două ori mai mult decât media pentru luna septembrie. Prefecturile Kagawa și Chiba, aflate în apropierea capitalei Tokyo, au fost afectate de mai multe alunecări de teren. 7 oameni au murit, iar alte 6 persoane sunt date dispărute. 26 de oameni au fost răniți. Este pentru a treia oară într-o singură lună când prefectura Chinei este lovită de ploi torențiale și inundații. Furtuna a lăsat fără energie electrică peste 58.000 de gospodării, iar 285 de zboruri au fost anulate. Mai multe servicii feroviare au fost suspendate. Taifunul Dujuan se îndepărtează de Japonia spre Pacific, însă autoritățile avertizează că în zonele afectate se menține riscul de inundații și alunecări de teren. Taifunurile lovesc frecvent Japonia la sfârșit verii și începutul toamnei. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală favorizează intensificarea și frecvența fenomenelor meteorologice extreme. Meteo. Joi 24 septembrie, meteorologii ne anunță o ușoară îmbunătățire a vremii în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază și după amiază cerul va rămâne parțial noros, dar șansele de precipitații scad considerabil după prânz. Vântul se mai domolește și va sufla moderat din sectorul de vest cu până la 15-17 km la oră. Se vor înregistra 17 grade Celsius. Noaptea de joi spre vineri aduce o degajare treptată a norilor. Cerul va deveni parțial senin, iar minima va coborî până la 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Ticuceanu și urmează știrile. Prețurile la benzină și motorină continuă să bată recorduri istorice. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 3 bani pe litru, iar motorina cu 8 bani. Prin urmare, un litru de benzină costă 34 de lei și 7 bani, în timp ce motorina este comercializată la pompă cu 36 de lei și 71 de bani. Curierii care circulă zilnic prin capitală au fost atenționați de polițiști să respecte regulile de circulație și să folosească echipament de protecție pentru a reduce riscul accidentelor. Oamenii legii le-au amintit și obligațiile pe care le-au în calitate de participanți la trafic, accentuând necesitatea unei conduite prudente în timpul deplasărilor. Poliția sublinează că respectarea regulilor de circulație și a măsurilor de siguranță contribuie la reducerea riscurilor și la prevenirea accidentelor. Fiecare deplasare în siguranță înseamnă un risc redus și o șansă în plus de a ajunge cu bine, se arată în mesajul poliției. Ucraina e pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice ruse dacă și Rusia va face același lucru. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Vladimir Zelensky în timpul întrevederii cu omologul său american Donald Trump la New York. În timpul discuției dintre cei doi lideri, desfășurată în marja celei de-a 81-a adunării generale a ONU, Zelensky a precizat că Trump nu i-a cerut Ucrainei să înceteze unilateral atacurile pe teritoriul rus. Președintele ucrainean a menționat că Rusia nu vrea să negocieze și a propus liderului american implicarea în proces a președintelui chinez, care ar putea influența poziția liderului de la Kremlin. În același timp, liderul ucrainean a reiterat că este dispus să se întâlnească oricând cu omologul său rus, Vladimir Putin, dar a susținut că acesta din urmă nu este pregătit pentru un summit trilateral, întrucât nu vrea să încheie războiul. Totodată, Zelensky a afirmat că Trump s-a arătat favorabil acordării de licențe Ucrainei pentru producția de rachete interceptoare Patriot, iar compania americană Raytheon este dispusă să colaboreze, însă a precizat că nu a primit deocamdată un răspuns concret. În cazul aprobării, producția ar putea începe pe în circa un an și jumătate. Kiev a mai cerut Washingtonului rachete Patriot pentru apărarea antiaeriană din acest sezon rece. La rândul său, liderul de la Casa Albă a confirmat că a discutat cu Zelensky despre livrarea de rachete Patriot. Președintele ucrainean a avut mai multe întrevederi la New York. Republica Moldova nu va mai acorda ajutoare bănești solicitanților de azil în condițiile în care acestora li se asigură alimentație și îmbrăcăminte prin alte mecanisme de sprijin. Un proiect de lege privind statutul cetățenilor străini, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, urmează să fie examinat de legislativ în prima lectură. Legea prevede crearea unui grup de lucru care va ajuta solicitanții de azil în procesul de integrare și acomodare și le va organiza cursuri de inițiere în limba română. O altă prevedere vizează pe străinii rezidenți care vor putea deveni membri ai asociațiilor de economii și împrumut. De asemenea, cetățenii străini aflați custodia publică vor putea beneficia de servicii juridice asigurate de stat prin desemnarea unui avocat din oficiu. Măsura vizează și pe cei care solicită statutul de apatrid. De asemenea, beneficiarii de protecție temporară, cum sunt cetățenii ucraineni refugiați din calea războiului, vor fi incluși în categoria persoanelor care pot beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă, inclusiv de indemnizații de șomaj. Acest lucru nu le va mai afecta statutul după expirarea actelor de ședere. Majoritatea prevederilor ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027. În schimb, normele referitoare la admisie, ședere și supravegherea străinilor urmează să se aplice din 1 iunie 2027. În Republica Moldova, accesul străinilor la măsuri de integrare este asigurat prin intermediul centrelor de integrare pentru străini din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație. Anul trecut, 162 de persoane, majoritatea din Ucraina, au aplicat pentru a beneficia de serviciile centrelor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 66 de bani. Meteo. Astăzi, joi, 24 septembrie, în Chișinău ne așteaptă o zi cu vreme schimbătoare, cer noros și maxime de până la plus 17 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va rămâne predominant acoperit de nori, iar izolat, în special în jurul prânzului, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Spre seară, atmosfera devine mai calmă, soarele va reuși să răzbată printre nori, iar maxima termică va atinge plus 17 grade Celsius. Vântul suflă din sectorul de vest, având o viteză slabă spre moderată de 11-14 km la oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile vor coborâ semnificativ, minimele atingând plus 7 plus 11 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarel FM.

0: calitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Prețurile la benzină și motorină continuă să bată recorduri istorice. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 3 bani pe litru, iar motorina cu 8 bani. Prin urmare, un litru de benzină costă 34 de lei și 7 bani, în timp ce motorina este comercializată la pompă cu 36 de lei și 71 de bani. Curierii care circulă zilnic prin capitală au fost atenționați de polițiști să respecte regulile de circulație și să folosească echipament de protecție pentru a reduce riscul accidentelor. Oamenii legii le-au amintit și obligațiile pe care le-au în calitate de participanți la trafic, accentuând necesitatea unei conduite prudente în timpul deplasărilor. Poliția sublinează că respectarea regulilor de circulație și a măsurilor de siguranță contribuie la reducerea riscurilor și la prevenirea accidentelor. Fiecare deplasare în siguranță înseamnă un risc redus și o șansă în plus de a ajunge cu bine, se arată în mesajul poliției. Ucraina e pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice ruse dacă și Rusia va face același lucru. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Vladimir Zelensky în timpul întrevederii cu omologul său american Donald Trump la New York. În timpul discuției dintre cei doi lideri desfășurată în marja celei de-a 81-a adunării generale a ONU, Zelensky a precizat că Trump nu i-a cerut Ucrainei să înceteze unilateral atacurile pe teritoriul rus. Președintele ucrainean a menționat că Rusia nu vrea să negocieze și a propus liderului american implicarea în proces a președintelui lui chinez, care ar putea influența poziția liderului de la Kremlin. În același timp, liderul ucrainean a reiterat că este dispus să se întâlnească oricând cu omologul său rus, Vladimir Putin, dar a susținut că acesta din urmă nu este pregătit pentru un summit trilateral, întrucât nu vrea să încheie războiul. Totodată, Zelensky a afirmat că Trump s-a arătat favorabil acordării de licențe Ucrainei pentru producția de rachete interceptoare Patriot, iar compania americană Raytheon este dispusă să colaboreze, însă a precizat că nu a primit deocamdată un răspuns concret. În cazul aprobării, producția ar putea începe în circa un an și jumătate. Kievul a mai cerut Washingtonului rachete Patriot pentru apărarea antiaeriană din acest sezon rece. La rândul său, liderul de la Casa Albă a confirmat că a discutat cu Zelensky despre livrarea de rachete Patriot. Președintele ucrainean a avut mai multe întrevederi la New York. Republica Moldova nu va mai acorda ajutoare bănești solicitanților de azil în condițiile în care acestora li se asigură alimentație și îmbrăcăminte prin alte mecanisme de sprijin. Un proiect de lege privind statutul cetățenilor străini elaborat de Ministerul Afacerilor Interne urmează să fie examinat de legislativ în prima lectură. Legea prevede crearea unui grup de lucru care va ajuta solicitanții de azil în procesul de integrare și acomodare și le va organiza cursuri de inițiere în limba română. O altă prevedere vizează pe străinii rezidenți care vor putea deveni membri ai asociațiilor de economii și împrumut. De asemenea, cetățenii străini aflați custodia publică vor putea beneficia de servicii juridice asigurate de stat prin desemnarea unui avocat din oficiu. Măsura vizează și pe cei care solicită statutul de apatrid. De asemenea, beneficiarii de protecție temporară, cum sunt cetățenii ucraineni refugiați din calea războiului, vor fi incluși în categoria persoanelor care pot beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă, inclusiv de indemnizații de șomaj. Acest lucru nu le va mai afecta statutul după expirarea actelor de ședere. Majoritatea prevederilor ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027. În schimb, normele referitoare la admisie, ședere și supravegherea străinilor urmează să se aplice din 1 iunie 2027. În Republica Moldova, accesul străinilor la măsuri de integrare este asigurat prin intermediul centrelor de integrare pentru străini din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație. Anul trecut, 162 de persoane, majoritatea din Ucraina, au aplicat pentru a beneficia de serviciile centrelor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 66 de bani. Meteo. Astăzi, joi, 24 septembrie, în Chișinău ne așteaptă o zi cu vreme schimbătoare, cer noros și maxime de până la plus 17 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va rămâne predominant acoperit de nori, iar izolat, în special în jurul prânzului, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Spre seară, atmosfera devine mai calmă, soarele va reuși să răzbată printre nori, iar maxima termică va atinge plus 17 grade Celsius. Sus. Vântul suflă din sectorul de vest, având o viteză slabă spre moderată de 11-14 km la oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile vor coborî semnificativ, minimele atingând plus 7 plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Ticuceanu și urmează știrile. Prețurile la benzină și motorină continuă să bată recorduri istorice. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 3 bani pe litru, iar motorina cu 8 bani. Prin urmare, un litru de benzină costă 34 de lei și 7 bani, în timp ce motorina este comercializată la pompă cu 36 de lei și 71 de bani. Curierii care circulă zilnic prin capitală au fost atenționați de polițiști să respecte regulile de circulație și să folosească echipament de protecție pentru a reduce riscul accidentelor. Oamenii legii le-au amintit și obligațiile pe care le-au în calitate de participanți la trafic, accentuând necesitatea unei conduite prudente în timpul deplasărilor. Poliția sublinează că respectarea regulilor de circulație și a măsurilor de siguranță contribuie la reducerea riscurilor și la prevenirea accidentelor. Fiecare deplasare în siguranță înseamnă un risc redus și o șansă în plus de a ajunge cu bine, se arată în mesajul poliției. Ucraina e pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice ruse dacă și Rusia va face același lucru. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Vladimir Zelensky în timpul întrevederii cu omologul său american Donald Trump la New York. În timpul discuției dintre cei doi lideri, desfășurată marja celei de-a 81-a adunării generale a ONU, Zelensky a precizat că Trump nu i-a cerut Ucrainei să înceteze unilateral atacurile pe teritoriul rus. Președintele ucrainean a menționat că Rusia nu vrea să negocieze și a propus liderului american implicarea în proces a președintelui lui chinez, care ar putea influența poziția liderului de la Kremlin. În același timp, liderul ucrainean a reiterat că este dispus să se întâlnească oricând cu omologul său rus, Vladimir Putin, dar a susținut că acesta din urmă nu este pregătit pentru un summit trilateral, întrucât nu vrea să încheie războiul. Totodată, Zelensky a afirmat că Trump s-a arătat favorabil acordării de licențe Ucrainei pentru producția de rachete interceptoare Patriot, iar compania americană Raytheon este dispusă să colaboreze, însă a precizat că nu a primit deocamdată un răspuns concret. În cazul aprobării, producția ar putea începe în circa un an și jumătate. Kievul a mai cerut Washingtonului rachete Patriot pentru apărarea antiaeriană din acest sezon rece. La rândul său, liderul de la Casa Albă a confirmat că a discutat cu Zelensky despre livrarea de rachete Patriot. Președintele ucrainean a avut mai multe întrevederi la New York. Republica Moldova nu va mai acorda ajutoare bănești solicitanților de azil în condițiile în care acestora li se asigură alimentație și îmbrăcăminte prin alte mecanisme de sprijin. Un proiect de lege privind statutul cetățenilor străini, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, urmează să fie examinat de legislativ în prima lectură. Legea prevede crearea unui grup de lucru care va ajuta solicitanții de azil în procesul de integrare și acomodare și le va organiza cursuri de inițiere în limba română. O altă prevedere vizează pe străinii rezidenți care vor putea deveni membri ai asociațiilor de economii și împrumut. De asemenea, cetățenii străini aflați în custodia publică vor putea beneficia de servicii juridice asigurate de stat prin desemnarea unui avocat din oficiu. Măsura vizează și pe cei care solicită statutul de apatrid. De asemenea, beneficiarii de protecție temporară, cum sunt cetățenii ucraineni refugiați din calea războiului, vor fi incluși în categoria persoanelor care pot beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă, inclusiv de indemnizație de șomaj. Acest lucru nu le va mai afecta statutul după expirarea actelor de ședere. Majoritatea prevederilor ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027. În schimb, normele referitoare la admisie, ședere și supravegherea străinilor urmează să se aplice din 1 iunie 2027. În Republica Moldova, accesul străinilor la măsuri de integrare este asigurat prin intermediul centrelor de integrare pentru străini din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație. Anul trecut, 162 de persoane, majoritatea din Ucraina, au aplicat pentru a beneficia de serviciile centrelor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 66 de bani. Meteo. Astăzi, joi, 24 septembrie, în Chișinău ne așteaptă o zi cu vreme schimbătoare, cer noros și maxime de până la plus 17 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va rămâne predominant acoperit de nori, iar izolat, în special în jurul prânzului, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Spre seară, atmosfera devine mai calmă, soarele va reuși să răzbată printre nori, iar maxima termică va atinge plus 17 grade Celsius. Vântul suflă din sectorul de vest, având o viteză slabă spre moderată de 11-14 km la oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile vor coborâ semnificativ, minimele atingând plus 7 plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Vrei să înveți să desenezi? Academic Traditions, școala Anatol Ghimpu. Cursuri profesionale de pictură pentru copii și adulți în Chișinău. 068-76-8180. academictraditions.com.
3: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorela FM. Directorul unei școli auto din capitală și un intermediar au fost reținuți după ce ar fi cerut și primit 1.500 de euro pentru eliberarea unui permis de conducere. Suspecții susțineau că ar avea influența asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul secției calificare a conducătorilor auto din capitală. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, bănuiții ar fi susținut că îi pot determina pe examinatori să-i acorde candidatului calificativul admis la probele teoretică și practică ale examenului auto. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele bănuiților, precum și la sediul școlii auto, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Ambele persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA. Încep lucrările de reparație a străzii Ismail din capitală pe tronsonul dintre Pod și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Pentru a reduce impactul asupra traficului, cea mai mare parte a lucrărilor va fi efectuată pe timp de noapte. Autoritățile municipale estimează că lucrările ar putea fi finalizate până în luna noiembrie, dacă condițiile meteorologice vor permite. Prezent la lansarea lucrărilor, primarul Ion Ceban a declarat că reparația vizează întreaga porțiune de drum, iar costul acesteia este estimat la 28 de milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Potrivit lui, în următoarele aproximativ 10 zile va fi frezat asfaltul existent, după care pe întreaga porțiune va fi așternut un strat nou de asfalt. Circulația rutieră va fi organizată în funcție de etapele lucrărilor, iar eventualele modificări vor fi comunicate zilnic. În zilele în care asfaltarea se va desfășura pe timp de zi, șoferii vor fi informați separat despre modul de organizare a traficului. În ceea ce ține de lucrările de reparație a podului din strada Ismail, edilul a precizat că proiectul se află în etapa de expertiză și avizare, iar documentația urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie. După finalizarea documentației, municipalitatea va anunța licitația pentru executarea lucrărilor. De asemenea, au fost lansate lucrările de reparație a carosabilului pe strada Sihastrului din orașul Codru. Intervenția vizează tronsonul dintre străzile Haiducilor și Livădarilor, fiind inițiată în urma solicitărilor locuitorilor. Potrivit autorităților municipale, lucrările urmează să dureze aproximativ o lună. De la 1 octombrie în România intră în vigoare un nou sistem de tarifare rutieră. Costul rovinetei obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile din statul vecin se va calcula în funcție de norma de poluare a autoturismului, iar în cazul camioanelor se introduce sistemul TOLRO, care calculează taxa în funcție de kilometrii parcurși și de norma de poluare. Măsura este asumată prin PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, convenit de România cu Uniunea Europeană. Mecanismul va aplica principiul poluatorul plătește. În același timp, pentru vehiculele de transport marfă cu masă totală de peste 3,5 tone, intră în vigoare sistemul TOLRO, care va stabili taxa în funcție de numărul de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră din România și de clasa de poluare. Rovinetele emise potrivit vechii legislații își încetează valabilitatea de la 1 octombrie, cu excepția celor emise pentru vehiculele de până la 3,5 tone, care vor putea fi utilizate până la data expirării. Vehiculele de peste 3,5 tone destinate transportul de persoane și marfă vor fi taxate, însă conform sistemului TOLRO. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 66 de bani. Meteo. Astăzi, joi, 24 septembrie, în Chișinău ne așteaptă o zi cu vreme schimbătoare, cer noros și maxime de până la plus 17 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va rămâne predominant acoperit de nori, iar izolat, în special în jurul prânzului, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Spre seară, atmosfera devine mai calmă, soarele va reuși să răzbată printre nori, iar maxima termică va atinge plus 17 grade Celsius. Vântul suflă din sectorul de vest, având o viteză slabă spre moderată de 11-14 km la oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile vor coborî semnificativ, minimele atingând plus 7 plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date.
1: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner.

0: Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care i-au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Theo Ros a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
3: Acoarele. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarele FM.
4: Acoarele. Acoarele FM.
3: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Acoarele.

0: date. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

câștigat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorela FM. Directorul unei școli auto din capitală și un intermediar au fost reținuți după ce ar fi cerut și primit 1.500 de euro pentru eliberarea unui permis de conducere. Suspecții susțineau că ar avea influența asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul secției calificare a conducătorilor auto din capitală. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, bănuiții ar fi susținut că îi pot determina pe examinatori să-i acorde candidatului calificativul admis la probele teoretică și practică ale examenului auto. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele bănuiților, precum și la sediul școlii auto, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Ambele persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA. Încep lucrările de reparație a străzii Ismail din capitală pe tronsonul dintre Pod și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sânt. Pentru a reduce impactul asupra traficului, cea mai mare parte a lucrărilor va fi efectuată pe timp de noapte. Autoritățile municipale estimează că lucrările ar putea fi finalizate până în luna noiembrie, dacă condițiile meteorologice vor permite. Prezent la lansarea lucrărilor, primarul Ion Ceban a declarat că reparația vizează întreaga porțiune de drum, iar costul acesteia este estimat la 28 de milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Potrivit lui, în următoarele aproximativ 10 zile va fi frezat asfaltul existent, după care pe întreaga porțiune va fi așternut un strat nou de asfalt. Circulația rutieră va fi organizată în funcție de etapele lucrărilor, iar eventualele modificări vor fi comunicate zilnic. În zilele în care asfaltarea se va desfășura pe timp de zi, șoferii vor fi informați separat despre modul de organizare a traficului. În ceea ce ține de lucrările de reparație a podului din strada Ismail, edilul a precizat că proiectul se află în etapa de expertiză și avizare, iar documentația urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie. După finalizarea documentației, municipalitatea va anunța licitația pentru executarea lucrărilor. De asemenea, au fost lansate lucrările de reparație a carosabilului pe strada Sihastrului din orașul Codru. Intervenția vizează tronsonul dintre străzile Haiducilor și Livădarilor, fiind inițiată în urma solicitărilor locuitorilor. Potrivit autorităților municipale, lucrările urmează să dureze aproximativ o lună. De la 1 octombrie, în România, intră în vigoare un nou sistem de tarifare rutieră. Costul rovinetei obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile din statul vecin se va calcula în funcție de norma de poluare a autoturismului, iar în cazul camioanelor se introduce sistemul TOLRO, care calculează taxa în funcție de kilometri parcurs și de norma de poluare. Măsura este asumată prin PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, convenit de România cu Uniunea Europeană. Mecanismul va aplica principiul poluatorul plătește. În același timp, pentru vehiculele de transport marfă cu masă totală de peste 3,5 tone, intră în vigoare sistemul TOLRO, care va stabili taxa în funcție de numărul de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră din România și de clasa de poluare. Rovinetele emise potrivit vechii legislații își încetează valabilitatea de la 1 octombrie, cu excepția celor emise pentru vehiculele de până la 3,5 tone, care vor putea fi utilizate până la data expirării. Vehiculele de peste 3,5 tone destinate transportului de persoane și marfă vor fi taxate, însă conform sistemului TOLRO. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 66 de bani. Meteo. Astăzi, joi, 24 septembrie, în Chișinău ne așteaptă o zi cu vreme schimbătoare, cer noros și maxime de până la plus 17 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va rămâne predominant acoperit de nori, iar izolat, în special în jurul prânzului, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Spre seară, atmosfera devine mai calmă, soarele va reuși să răzbată printre nori, iar maxima termică va atinge plus 17 grade Celsius. Vântul suflă din sectorul de vest, având o viteză slabă spre moderată de 11-14 km la oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile vor coborâ semnificativ, minimele atingând plus 7, plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: cu Arel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Directorul unei școli auto din capitală și un intermediar au fost reținuți după ce ar fi cerut și primit 1.500 de euro pentru eliberarea unui permis de conducere. Suspecții susțineau că ar avea influență asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul secției calificare a conducătorilor auto din capitală. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, bănuiții ar fi susținut că îi pot determina pe examinatori să-i acorde candidatului calificativul admis la probele teoretică și practică ale examenului auto. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele bănuiților, precum și la sediul școlii auto, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Ambele persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA. Încep lucrările de reparație a străzii Ismail din capitală pe tronsonul dintre Pod și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sânt. Pentru a reduce impactul asupra traficului, cea mai mare parte a lucrărilor va fi efectuată pe timp de noapte. Autoritățile municipale estimează că lucrările ar putea fi finalizate până în luna noiembrie, dacă condițiile meteorologice vor permite. Prezent la lansarea lucrărilor, primarul Ion Ceban a declarat că reparația vizează întreaga porțiune de drum, iar costul acesteia este estimat la 28 de milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Potrivit lui, în următoarele aproximativ 10 zile va fi frezat asfaltul existent, după care pe întreaga porțiune va fi așternut un strat nou de asfalt. Circulația rutieră va fi organizată în funcție de etapele lucrărilor, iar eventualele modificări vor fi comunicate zilnic. În zilele în care asfaltarea se va desfășura pe timp de zi, șoferii vor fi informați separat despre modul de organizare a traficului. În ceea ce ține de lucrările de reparație a podului din strada Ismail, edilul a precizat că proiectul se află în etapa de expertiză și avizare, iar documentația urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie. După finalizarea documentației, municipalitatea va anunța licitația pentru executarea lucrărilor. De asemenea, au fost lansate lucrările de reparație a carosabilului pe strada Sihastrului din orașul Codru. Intervenția vizează tronsonul dintre străzile Haiducilor și Livădarilor, fiind inițiată în urma solicitărilor locuitorilor. Potrivit autorităților municipale, lucrările urmează să dureze aproximativ o lună. De la 1 octombrie în România intră în vigoare un nou sistem de tarifare rutieră. Costul rovinetei obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile din statul vecin se va calcula în funcție de norma de poluare a autoturismului, iar în cazul camioanelor se introduce sistemul TOLRO, care calculează taxa în funcție de kilometrii parcurși și de norma de poluare. Măsura este asumată prin PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, convenit de România cu Uniunea Europeană. Mecanismul va aplica principiul poluatorul plătește. În același timp, pentru vehiculele de transport marfă cu masă totală de peste 3,5 tone, intră în vigoare sistemul TOLRO, care va stabili taxa în funcție de numărul de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră din România și de clasa de poluare. Rovinetele emise potrivit vechii legislații își încetează valabilitatea de la 1 octombrie, cu excepția celor emise pentru vehiculele de până la 3,5 tone, care vor putea fi utilizate până la data expirării. Vehiculele de peste 3,5 tone destinate transportului de persoane și marfă vor fi taxate, însă conform sistemului TOLRO. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 66 de bani. Meteo. Astăzi, joi, 24 septembrie, în Chișinău ne așteaptă o zi cu vreme schimbătoare, cer noros și maxime de până la plus 17 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va rămâne predominant acoperit de nori, iar izolat, în special în jurul prânzului, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Spre seară, atmosfera devine mai calmă, soarele va reuși să răzbată printre nori, iar maxima termică va atinge plus 17 grade Celsius. Vântul suflă din sectorul de vest, având o viteză slabă spre moderată de 11-14 km la oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile vor coborî semnificativ, minimele atingând plus 7 plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.media.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Хотите научиться рисовать? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональные курсы живописи для детей и взрослых в Кишиневе. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Yeah.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cetățenii ar putea plăti mai mult pentru gazul natural. Inel Gogom a depus o cerere la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, prin care solicită stabilirea unui preț de 24 lei și 31 de bani pentru metru cub de gaze. Solicitarea urmează să fie examinată de Autoritatea de Reglementare, care va decide dacă aprobă, modifică sau respinge propunerea. În prezent, consumatorii casnici achită 20 lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Dacă solicitarea Inel Gogom va fi aprobată, noul preț ar ajunge la aproximativ 26 lei și 25 de bani cu TVA, o majorare de 5 lei și 95 de bani sau de circa 29%. Tariful actual a intrat în vigoare la 1 septembrie. Potrivit Energocom, solicitarea este determinată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale. De la ultima cerere de ajustare a prețurilor, depusă pe 15 iulie, piața europeană a gazelor a înregistrat o creștere de peste 42%. În același timp, evoluția prețului este explicată prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaz natural lichefiat, nivelul scăzut al stocurilor europene și concurența cu piețele asiatice pentru volumele disponibile. Traficul rutier este restricționat parțial pe strada Profesor Ion Domeniuc din capitală, în zona intersecției Bulevardului Mircea cel Bătrân cu strada Nicolae Milescu Spătaru. Restricțiile sunt instituite în perioada 24 septembrie-13 octombrie, în legătură cu lucrări de reparație. Potrivit unei dispoziții a primăriei Chișinău, pe tronsonul afectat va fi aplicat un strat de material bituminos de tip Slarisil. Pentru organizarea circulației, în zonă vor fi instalate indicatoare rutiere și îngrădiri. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de restricții și să opteze pentru rute alternative. Șoseaua montană Transfăgărășani din România a fost acoperită de zăpadă după câteva zile de nisori abundente. Drumarii au intervenit cu două utilaje și au împrăștiat 5 tone de material antiderapant pentru curățarea carosabilului. Potrivit imaginilor publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, utilajele speciale au intervenit pe șoseaua acoperită de un strat consistent de zăpadă. Prima nisoare din acest sezon rece s-a șternut în noaptea de luni spre marți, când stratul de zăpadă a fost subțire, iar intervenția utilajelor nu a fost necesară. Reprezentanții Direcției Brașov precizează că vremea va rămâne neschimbată și în zilele următoare, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Șoferii care intenționează să parcurgă Transfăgărășanul sunt atenționați să se informeze în prealabil despre condițiile de trafic și să nu pornească la drum dacă nu au vehicule echipate cu anvelope de iarnă. Transfăgărășanul, șoseaua care traversează munții Făgăraș din județul Argeș spre județul Sibiu, este deschisă circulației doar câteva luni pe an. Traficul rutier este permis în general din luna iunie sau iulie până în octombrie sau noiembrie, în funcție de condiții meteorologice. Avertismentele de pe pachetele de țigări privind riscurile asociate fumatului vor trebui să fie mai vizibile, iar lista mesajelor va fi extinsă. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Sănătății și urmează să fie examinat de Parlament în prima lectură. Potrivit Ministerului Sănătății, denumirile și mărcile comerciale nu vor putea acoperi sau reduce vizibilitatea avertismentelor de sănătate. Acestea vor trebui să rămână vizibile și după deschiderea pachetelor, iar pe ambalajele cilindrice vor fi amplasate la distanțe egale. Totodată, lista avertismentelor va fi completată cu 4 mesaje noi. Fumatul cauzează cancer al gurii și al gâtului. Fumatul poate ucide fără nenăscut. Fumatul dumneavoastră dăunează copiilor, familiei și prietenilor dumneavoastră. Și renunțați la fumat, rămâneți în viață pentru cei dragi. De asemenea, guvernul va aproba o galerie de imagini care vor înscrie avertismentele de sănătate imprimate pe pachetele de țigări și pe ambalajele exterioare ale produselor din tutun pentru fumat. Vineri 25 septembrie, vremea se îmbunătățește ușor în Chișinău, aducând temperaturi maxime de până la plus 20 de grade și un cer predominant noros, dar fără precipitații însemnate. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros în primele ore. La amiază, condițiile de drum și plimbare vor fi confortabile. Chiar dacă norii vor domina cerul, temperatura maximă va urca până la plus 20 de grade. Șansele de ploaie rămân extrem de reduse, estimate la doar 10%. Vântul va sufla domol din direcția sud-est, cu o viteză de aproximativ 90 km la oră.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Katy Perry și Justin Trudeau au atras atenția la gala de deschidere a Muzeului de Artă Narrativă Lucas din Los Angeles. Cei doi au apărut împreună la eveniment și au fost surprinși în ipostaze tandre, transformând seara într-o adevărată întâlnire romantică. Cântăreața americană și fostul prim-ministru al Canadei au pozat împreună în fața fotografilor și au apărut relaxați pe tot parcursul apariției lor. Gesturile dintre cei doi au atras rapid atenția. Pe parcursul serii, Katy Perry și Justin Trudeau au fost văzut ținându-se de mână, schimbând priviri afectuoase și zâmbind în fața camerilor.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 25 septembrie. Berbec. Va fi o zi cu energie fluctuantă în care proiectele profesionale pot avansa rapid dacă rămâi concentrat. Totuși, spre seară poți resimți o stare de oboseală accentuată sau mici frustrări legate de bani. Încearcă să nu te grăbești în decizii financiare și acordă-ți un moment de odihnă. Taur. În această zi te bucuri de momente excelente la locul de muncă, unde ideile tale sunt apreciate de colegi și superiori. În schimb, în viața de familie pot apărea mici neînțelegeri cauzate de lipsa de timp. Echilibrul dintre carieră și casă va fi cheia unei zile reușite. Gemeni. Apar oportunități interesante pentru a învăța ceva nou sau pentru a face o călătorie neprevăzută. Atmosfera generală este una energică, deși pe plan financiar este bine să fii prudent. Nu face cheltuieli impulsive doar pentru a-ți satisface o plăcere de moment. Rac. Ziua aduce probleme în plan personal pentru această zodie. Tensiunile acumulate în ultima perioadă în relația de cuplu sau cu un apropiat pot ieși la suprafață, generând discuții aprinse. Este important să îți păstrezi calmul și să eviți reacțiile impulsive pentru a nu înrăutăți lucrurile. Leu. Relațiile cu partenerii de afaceri sau colegii sunt favorizate, iar colaborările merg mai bine ca de obicei. Totuși, starea ta de sănătate ar putea necesita puțină atenție din cauza stresului adunat. O plimbare în aer liber sau o pauză meritată îți va reda tonusul. Fecioară. Va fi o zi destul de obișnuită, fără evenimente majore care să-ți dea ritmul peste cap. Pe plan profesional îți îndeplinești sarcinile cu precizie, dar în viața sentimentală ai putea simți o ușoară monotonie. Comunică deschis cu partenerul pentru a reaprinde entuziasmul. Balanță. Creativitatea ta este la niveluri maxime, fiind o zi excelentă pentru proiecte personale sau activități artistice. Pe de altă parte, s-ar putea să întâmpini mici blocaje birocratice sau întârzieri neplăcute. Cu puțină răbdare, vei trece peste aceste obstacole minore. Scorpion. Sectorul domiciliului și al familiei este activat într-un mod armonios, aducând liniște în cămin. În plan financiar însă pot apărea cheltuieli neprevăzute legate de casă sau mașină. Fii chibzuit și prioritizează doar investițiile absolut necesare în această zi. Săgetător. Pare să fii în centrul atenției datorită abilităților tale excelente de comunicare și negociere. În ciuda succesului pe plan social, ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Gestionează-ți timpul eficient pentru a evita aglomerația pe seară. Capricorn. Se anunță câștiguri financiare sau vești legate de o mărire de salariu ori un bonus. Cu toate acestea, pe plan emoțional, te poți simți puțin izolat sau neînțeles de cei din jur. Nu ezita să-ți exprimi vulnerabilitățile în fața persoanelor de încredere. Vărsător. Energia ta este la cote înalte și ești gata să preiei inițiativa în noi proiecte ambițioase. Totuși, este posibil ca un prieten să te dezamăgească printr-un gest necugetat. Nu lăsa acest detaliu să-ți strice entuziasmul și încrederea în propriile forțe. Pești. Va fi o zi potrivită pentru introspecție, odihnă și detașare de agitația cotidiană. Deși în plan profesional lucrurile bat puțin pasul pe loc, în plan spiritual te simți extrem de împlinit. Ascultă-ți intuiția, fiindcă te va ghida corect în alegerile pe care le ai de făcut. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 25 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: Aquarele FM Showbiz.
0: Celine Dion trăiește intens revenirea în fața publicului. La câteva zile după primul său concert complet susținut după o pauză de peste 6 ani, artista canadiană a transformat sosirea la hotel într-un moment spontan de spectacol. Desculță, urcată pe capota mașinii, vedeta a cântat și a dansat alături de fanii care o așteptau în stradă. Imaginile o surprind îmbrăcată într-o ținută relaxată, cu pantaloni negri largi, top negru și o jachetă în tonuri de khaki. Cu părul prins într-un coc, Celine Dion ridică brațele spre mulțime, dansează și la un moment dat se așează pe capotă pentru a-i privi pe cei veniți să o întâmpine.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cetățenii ar putea plăti mai mult pentru gazul natural. Energocom a depus o cerere la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, prin care solicită stabilirea unui preț de 24 lei și 31 de bani pentru metru cub de gaze. Solicitarea urmează să fie examinată de Autoritatea de Reglementare, care va decide dacă aprobă, modifică sau respinge propunerea. În prezent, consumatorii casnici achită 20 lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Dacă solicitarea Energocom va fi aprobată, noul preț ar ajunge la aproximativ 26 lei și 25 de bani. Banii cu TVA, o majorare de 5 lei și 95 de bani sau de circa 29%. Tariful actual a intrat în vigoare la 1 septembrie. Potrivit Energocom, solicitarea este determinată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale. De la ultima cerere de ajustare a prețurilor, depusă pe 15 iulie, piața europeană a gazelor a înregistrat o creștere de peste 42%. În același timp, evoluția prețului este explicată prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaz natural lichefiat, nivelul scăzut al stocurilor europene și concurența cu piețele asiatice pentru volumele disponibile. Traficul rutier este restricționat parțial pe strada Profesor Ion Domeniuc din capitală, în zona intersecției Bulevardului Mircea cel Bătrân cu strada Nicolae Emilescu Spătaru. Restricțiile sunt instituite în perioada 24 septembrie 13 octombrie, în legătură cu lucrări de reparație. Potrivit unei dispoziții a primăriei Chișinău, pe tronsonul afectat va fi aplicat un strat de material bituminos de tip slarisil. Pentru organizarea circulației în zonă vor fi instalate indicatoare rutiere și îngrădiri. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de restricții și să opteze pentru rute alternative. Șoseaua montană Transfăgărășani din România a fost acoperită de zăpadă după câteva zile de nisuri abundente. Drumarii au intervenit cu două utilaje și au împrăștiat 5 tone de material antiderapant pentru curățarea carosabilului. Potrivit imaginilor publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, utilajele speciale au intervenit pe șoseaua acoperită de un strat consistent de zăpadă. Prima nisoare din acest sezon rece s-a șternut în noaptea de luni spre marți, când stratul de zăpadă a fost subțire, iar intervenția utilajelor nu a fost necesară. Reprezentanții Direcției Brașov precizează că vremea va rămâne neschimbată și în zilele următoare, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Șoferii care intenționează să parcurgă Transfăgărășanul sunt atenționați să se informeze în prealabil despre condițiile de trafic și să nu pornească la drum dacă nu au vehicule echipate cu anvelope de iarnă. Transfăgărășanul, șoseaua care traversează munții Făgăraș din județul Argeș spre județul Sibiu, este deschisă circulației doar câteva luni pe an. Traficul rutier este permis în general din luna iunie sau iulie până în octombrie sau noiembrie, în funcție de condiții meteorologice. Avertismentele de pe pachetele de țigări privind riscurile asociate fumatului vor trebui să fie mai vizibile, iar lista mesajelor va fi extinsă. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Sănătății și urmează să fie examinat de Parlament în prima lectură. Potrivit Ministerului Sănătății, denumirile și mărcile comerciale nu vor putea acoperi sau reduce vizibilitatea avertismentelor de sănătate. Acestea vor trebui să rămână vizibile și după deschiderea pachetelor, iar pe ambalajele cilindrice vor fi amplasate la distanțe egale. Totodată, lista avertismentelor va fi completată cu 4 mesaje noi. Fumatul cauzează cancer al gurii și al gâtului. Fumatul poate ucide fără nenăscut. Fumatul dumneavoastră dăunează copiilor, familiei și prietenilor dumneavoastră. Și renunțați la fumat, rămâneți în viață pentru cei dragi. De asemenea, guvernul va aproba o galerie de imagini care vor înscrie avertismentele de sănătate imprimate pe pachetele de țigări și pe ambalajele exterioare ale produselor din tutun pentru fumat. Vineri 25 septembrie, vremea se îmbunătățește ușor în Chișinău, aducând temperaturi maxime de până la plus 20 de grade și un cer predominant noros, dar fără precipitații însemnate. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros în primele ore. La amiază, condițiile de drum și plimbare vor fi confortabile. Chiar dacă norii vor domina cerul, temperatura maximă va urca până la plus 20 de grade. Șansele de ploaie rămân extrem de reduse, estimate la doar 10%. Vântul va sufla domol din direcția sud-est, cu o viteză de aproximativ 90 km la oră.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Lady Gaga și logodnicul său Michael Polanski au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au întâmpinat venirea pe lumea unei fetițe, Rose Bean Polanski, prin intermediul unei mame surogat, iar vestea a fost ținută departe de atenția publică timp de câteva luni. Fetița s-a născut pe 9 iunie 2026. Informația despre noul membru al familiei a ajuns în presă în luna septembrie, abia după ce Lady Gaga a fost surprinsă în timpul unei plimbări ținând bebelușul în brațe alături de Michael Polanski.
1: Aquarelle FM Showbiz. Aquarelle FM.

0: Realitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel. Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 25 septembrie. Berbec. Va fi o zi cu energie fluctuantă în care proiectele profesionale pot avansa rapid dacă rămâi concentrat. Totuși, spre seară poți resimți o stare de oboseală accentuată sau mici frustrări legate de bani. Încearcă să nu te grăbești în decizii financiare și acordă-ți un moment de odihnă. Taur. În această zi te bucuri de momente excelente la locul de muncă, unde ideile tale sunt apreciate de colegi și superiori. În schimb, în viața de familie pot apărea mici neînțelegeri cauzate de lipsa de timp. Echilibrul dintre carieră și casă va fi cheia unei zile reușite. Gemeni. Apar oportunități interesante pentru a învăța ceva nou sau pentru a face o călătorie neprevăzută. Atmosfera generală este una energică, deși pe plan financiar este bine să fii prudent. Nu face cheltuieli impulsive doar pentru a-ți satisface o plăcere de moment. Rac. Ziua aduce probleme în plan personal pentru această zodie. Tensiunile acumulate în ultima perioadă în relația de cuplu sau cu un apropiat pot ieși la suprafață, generând discuții aprinse. Este important să-ți păstrezi calmul și să eviți reacțiile impulsive pentru a nu înrăutăți lucrurile. Leu. Relațiile cu partenerii de afaceri sau colegii sunt favorizate, iar colaborările merg mai lin ca de obicei. Totuși, starea ta de sănătate ar putea necesita puțină atenție din cauza stresului adunat. O plimbare în aer liber sau o pauză meritată îți va reda tonusul. Fecioară. Va fi o zi destul de obișnuită, fără evenimente majore care să-ți dea ritmul peste cap. Pe plan profesional îți îndeplinești sarcinile cu precizie, dar în viața sentimentală ai putea simți o ușoară monotonie. Comunică deschis cu partenerul pentru a reaprinde entuziasmul. Balanță. Creativitatea ta este la niveluri maxime, fiind o zi excelentă pentru proiecte personale sau activități artistice. Pe de altă parte, s-ar putea să întâmpini mici blocaje birocratice sau întârzieri neplăcute. Cu puțină răbdare vei trece peste aceste obstacole minore. Scorpion. Sectorul domicilului și al familiei este activat într-un mod armonios, aducând liniște în cămin. În plan financiar însă pot apărea cheltuieli neprevăzute legate de casă sau mașină. Fii chibzuit și prioritizează doar investițiile absolut necesare în această zi. Săgetător. Pare să fii în centrul atenției datorită abilităților tale excelente de comunicare și negociere. În ciuda succesului pe plan social, ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Gestionează-ți timpul eficient pentru a evita aglomerația pe seară. Capricorn. Se anunță câștiguri financiare sau vești legate de o mărire de salariu ori un bonus. Cu toate acestea, pe plan emoțional te poți simți puțin izolat sau neînțeles de cei din jur. Nu ezita să-ți exprimi vulnerabilitățile în fața persoanelor de încredere. Vărsător. Energia ta este la cote înalte și ești gata să preiei inițiativa în noi proiecte ambițioase. Totuși, este posibil ca un prieten să te dezamăgească printr-un gest necugetat. Nu lăsa acest detaliu să-ți strice entuziasmul și încrederea în propriile forțe. Pești. Va fi o zi potrivită pentru introspecție, odihnă și detașare de agitația cotidiană. Deși în plan profesional lucrurile bat puțin pasul pe loc, în plan spiritual te simți extrem de împlinit. Ascultă-ți intuiția, fiindcă te va ghida corect în alegerile pe care le ai de făcut. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 25 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM. Constelația Aquarel.
1: La pumă caldă și o

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: sex, simbolul anilor 50-60, continuă să fascineze și în ziua de astăzi, motiv pentru care orice obiect asociat cu legendara actriță Brigitte Bardot stârnește interesul colecționarilor. În ultimele zile au circulat informații potrivit cărora cele mai intime obiecte ale actriței, inclusiv lenjeria sa intimă, au fost vândute la Paris pentru aproape 1 milion de euro, adică aproximativ de 20 de ori peste valoarea estimată. Printre piesele menționate s-a aflat cămăși de noapte, pălării din paie, ochelari de soare, pantofi, dar și obiecte din celebra sa reședință din Saint-Tropez. Brigitte Bardot s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani în decembrie 2025 și abia acum a aflat și presa internațională că cel de-al patrulea soț al ei și ultimul partener din ultimii săi 30 de ani de viață, Bernard Dormal, a fost desmoștenit.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cetățenii ar putea plăti mai mult pentru gazul natural. Energocom a depus o cerere la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, prin care solicită stabilirea unui preț de 24 lei și 31 de bani pentru metru cub de gaze. Solicitarea urmează să fie examinată de Autoritatea de Reglementare, care va decide dacă aprobă, modifică sau respinge propunerea. În prezent, consumatorii casnici achită 20 lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Dacă solicitarea Energocom va fi aprobată, noul preț ar ajunge la aproximativ 26 lei și 25 de bani. Banii cu TVA, o majorare de 5 lei și 95 de bani sau de circa 29%. Tariful actual a intrat în vigoare la 1 septembrie. Potrivit Energocom, solicitarea este determinată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale. De la ultima cerere de ajustare a prețurilor, depusă pe 15 iulie, piața europeană a gazelor a înregistrat o creștere de peste 42%. În același timp, evoluția prețului este explicată prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaz natural lichefiat, nivelul scăzut al stocurilor europene și concurența cu piețele asiatice pentru volumele disponibile. Traficul rutier este restricționat parțial pe strada Profesor Ion Domeniuc din capitală, în zona intersecției Bulevardului Mircea cel Bătrân cu strada Nicolae Milescu Spătaru. Restricțiile sunt instituite în perioada 24 septembrie 13 octombrie, în legătură cu lucrări de reparație. Potrivit unei dispoziții a primăriei Chișinău, pe tronsonul afectat va fi aplicat un strat de material bituminos de tip Slarisil. Pentru organizarea circulației în zonă vor fi instalate indicatoare rutiere și îngrădiri. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de restricții și să opteze pentru rute alternative. Șoseaua montană Transfăgărășani din România a fost acoperită de zăpadă după câteva zile de nisori abundente. Drumarii au intervenit cu două utilaje și au împrăștiat 5 tone de material antiderapant pentru curățarea carosabilului. Potrivit imaginilor publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, utilajele speciale au intervenit pe șoseaua acoperită de un strat consistent de zăpadă. Prima nisoare din acest sezon rece s-a șternut în noaptea de luni spre marți, când stratul de zăpadă a fost subțire, iar intervenția utilajelor nu a fost necesară. Reprezentanții Direcției Brașov precizează că vremea va rămâne neschimbată și în zilele următoare, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Șoferii care intenționează să parcurgă Transfăgărășanul sunt atenționați să se informeze în prealabil despre condițiile de trafic și să nu pornească la drum dacă nu au vehicule echipate cu anvelope de iarnă. Transfăgărășanul, șoseaua care traversează munții Făgăraș din județul Argeș spre județul Sibiu, este deschisă circulației doar câteva luni pe an. Traficul rutier este permis în general din luna iunie sau iulie până în octombrie sau noiembrie, în funcție de condiții meteorologice. Avertismentele de pe pachetele de țigări privind riscurile asociate fumatului vor trebui să fie mai vizibile, iar lista mesajelor va fi extinsă. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Sănătății și urmează să fie examinat de Parlament în prima lectură. Potrivit Ministerului Sănătății, denumirile și mărcile comerciale nu vor putea acoperi sau reduce vizibilitatea avertismentelor de sănătate. Acestea vor trebui să rămână vizibile și după deschiderea pachetelor, iar pe ambalajele cilindrice vor fi amplasate la distanțe egale. Totodată, lista avertismentelor va fi completată cu 4 mesaje noi. Fumatul cauzează cancer al gurii și al gâtului. Fumatul poate ucide fără nenăscut. Fumatul dumneavoastră dăunează copiilor, familiei și prietenilor dumneavoastră. Și renunțați la fumat, rămâneți în viață pentru cei dragi. De asemenea, guvernul va aproba o galerie de imagini care vor înscrie avertismentele de sănătate imprimate pe pachetele de țigări și pe ambalajele exterioare ale produselor din tutun pentru fumat. Vineri 25 septembrie, vremea se îmbunătățește ușor în Chișinău, aducând temperaturi maxime de până la plus 20 de grade și un cer predominant noros, dar fără precipitații însemnate. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros în primele ore. La amiază, condițiile de drum și plimbare vor fi confortabile, chiar dacă norii vor domina cerul, temperatura maximă va urca până la plus 20 de grade. Șansele de ploaie rămân extrem de reduse, estimate la doar 10%. Vântul va sufla domol din direcția sud-est, cu o viteză de aproximativ 90 km la oră.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

0: Coarele FM Showbiz.
1: Katy Perry și Justin Trudeau au atras atenția la gala de deschidere a Muzeului de Artă Narrativă Lucas din Los Angeles. Cei doi au apărut împreună la eveniment și au fost surprinși în ipostaze tandre, transformând seara într-o adevărată întâlnire romantică. Cântăreața americană și fostul prim-ministru al Canadei au pozat împreună în fața fotografilor și au apărut relaxați pe tot parcursul apariției lor. Gesturile dintre cei doi au atras rapid atenția. Pe parcursul serii, Katy Perry și Justin Trudeau au fost văzut ținându-se de mână, schimbând priviri afectuoase și zâmbind în fața camerilor.
0: Acuarele FM Showbiz.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner, de

0: Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care îi au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Asta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să-i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea. Theo Ros a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarelă FM!
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarelă FM.
4: Colorează toamna în roz cu Acuarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Celine Dion trăiește intens revenirea în fața publicului. La câteva zile după primul său concert complet susținut după o pauză de peste 6 ani, artista canadiană a transformat sosirea la hotel într-un moment spontan de spectacol. Desculță, urcată pe capota mașinii, vedeta a cântat și a dansat alături de fanii care o așteptau în stradă. Imaginile o surprind îmbrăcată într-o ținută relaxată, cu pantaloni negri largi, top negru și o jachetă în tonuri de khaki. Cu părul prins într-un coc, Celine Dion ridică brațele spre mulțime, dansează și la un moment dat se așează pe capotă pentru a-i privi pe cei veniți să o întâmpine.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Directorul unei școli auto din capitală și un intermediar au fost reținuți după ce ar fi cerut și primit 1.500 de euro pentru eliberarea unui permis de conducere. Suspecții susțineau că ar avea influența asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul secției calificare a conducătorilor auto din capitală. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, bănuiții ar fi susținut că îi pot determina pe examinatori să-i acorde candidatului calificativul admis la probele teoretică și practică ale examenului auto. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele bănuiților, precum și la sediul școlii auto, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Ambele persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA. Încep lucrările de reparație a străzii Ismail din capitală pe tronsonul dintre Pod și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Pentru a reduce impactul asupra traficului, cea mai mare parte a lucrărilor va fi efectuată pe timp de noapte. Autoritățile municipale estimează că lucrările ar putea fi finalizate până în luna noiembrie, dacă condițiile meteorologice vor permite. Prezent la lansarea lucrărilor, primarul Ion Ceban a declarat că reparația vizează întreaga porțiune de drum, iar costul acesteia este estimat la 28 de milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Potrivit lui, în următoarele aproximativ 10 zile va fi frezat asfaltul existent, după care pe întreaga porțiune va fi așternut un strat nou de asfalt. Circulația rutieră va fi organizată în funcție de etapele lucrărilor, iar eventualele modificări vor fi comunicate zilnic. În zilele în care asfaltarea se va desfășura pe timp de zi, șoferii vor fi informați separat despre modul de organizare a traficului. În ceea ce ține de lucrările de reparație a podului din strada Ismail, edilul a precizat că proiectul se află în etapa de expertiză și avizare, iar documentația urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie. După finalizarea documentației, municipalitatea va anunța licitația pentru executarea lucrărilor. De asemenea, au fost lansate lucrările de reparație a carosabilului pe strada Sihastrului din orașul Codru. Intervenția vizează tronsonul dintre străzile Haiducilor și Livădarilor, fiind inițiată în urma solicitărilor locuitorilor. Potrivit autorităților municipale, lucrările urmează să dureze aproximativ o lună. De la 1 octombrie în România intră în vigoare un nou sistem de tarifare rutieră. Costul rovinetei obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile din statul vecin se va calcula în funcție de norma de poluare a autoturismului, iar în cazul camioanelor se introduce sistemul TOLRO, care calculează taxa în funcție de kilometrii parcurși și de norma de poluare. Măsura este asumată prin PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, convenit de România cu Uniunea Europeană. Mecanismul va aplica principiul poluatorul plătește. În același timp, pentru vehiculele de transport marfă cu masă totală de peste 3,5 tone, intră în vigoare sistemul TOLRO, care va stabili taxa în funcție de numărul de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră din România și de clasa de poluare. Rovinetele emise potrivit vechii legislații își încetează valabilitatea de la 1 octombrie, cu excepția celor emise pentru vehiculele de până la 3,5 tone, care vor putea fi utilizate până la data expirării. Vehiculele de peste 3,5 tone destinate transportul de persoane și marfă vor fi taxate, însă conform sistemului TOLRO. Vineri 25 septembrie, vremea se îmbunătățește ușor în Chișinău, aducând temperaturi maxime de până la plus 20 de grade și un cer predominant noros, dar fără precipitații însemnate. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros în primele ore. La amiază, condițiile de drum și plimbare vor fi confortabile. Chiar dacă norii vor domina cerul, temperatura maximă va urca până la plus 20 de grade. Șansele de ploaie rămân extrem de reduse, estimate la doar 10%. Vântul va sufla domol din direcția sud-est, cu o viteză de aproximativ 90 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

La sfârșit, tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul transparent.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Directorul unei școli auto din capitală și un intermediar au fost reținuți după ce ar fi cerut și primit 1.500 de euro pentru eliberarea unui permis de conducere. Suspecții susțineau că ar avea influența asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul secției calificare a conducătorilor auto din capitală. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, bănuiții ar fi susținut că îi pot determina pe examinatori să-i acorde candidatului calificativul admis la probele teoretică și practică ale examenului auto. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele bănuiților, precum și la sediul școlii auto, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Ambele persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA. Încep lucrările de reparație a străzii Ismail din capitală pe tronsonul dintre Pod și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Pentru a reduce impactul asupra traficului, cea mai mare parte a lucrărilor va fi efectuată pe timp de noapte. Autoritățile municipale estimează că lucrările ar putea fi finalizate până în luna noiembrie, dacă condițiile meteorologice vor permite. Prezent la lansarea lucrărilor, primarul Ion Ceban a declarat că reparația vizează întreaga porțiune de drum, iar costul acesteia este estimat la 28 de milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Potrivit lui, în următoarele aproximativ 10 zile va fi frezat asfaltul existent, după care pe întreaga porțiune va fi așternut un strat nou de asfalt. Circulația rutieră va fi organizată în funcție de etapele lucrărilor, iar eventualele modificări vor fi comunicate zilnic. În zilele în care asfaltarea se va desfășura pe timp de zi, șoferii vor fi informați separat despre modul de organizare a traficului. În ceea ce ține de lucrările de reparație a podului din strada Ismail, edilul a precizat că proiectul se află în etapa de expertiză și avizare, iar documentația urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie. După finalizarea documentației, municipalitatea va anunța licitația pentru executarea lucrărilor. De asemenea, au fost lansate lucrările de reparație a carosabilului pe strada Sihastrului din orașul Codru. Intervenția vizează tronsonul dintre străzile Haiducilor și Livădarilor, fiind inițiată în urma solicitărilor locuitorilor. Potrivit autorităților municipale, lucrările urmează să dureze aproximativ o lună. De la 1 octombrie în România intră în vigoare un nou sistem de tarifare rutieră. Costul rovinetei obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile din statul vecin se va calcula în funcție de norma de poluare a autoturismului, iar în cazul camioanelor se introduce sistemul TOLRO, care calculează taxa în funcție de kilometrii parcurși și de norma de poluare. Măsura este asumată prin PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, convenit de România cu Uniunea Europeană. Mecanismul va aplica principiul poluatorul plătește. În același timp, pentru vehiculele de transport marfă cu masă totală de peste 3,5 tone, intră în vigoare sistemul TOLRO, care va stabili taxa în funcție de numărul de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră din România și de clasa de poluare. Rovinetele emise potrivit vechii legislații își încetează valabilitatea de la 1 octombrie, cu excepția celor emise pentru vehiculele de până la 3,5 tone, care vor putea fi utilizate până la data expirării. Vehiculele de peste 3,5 tone destinate transportului de persoane și marfă vor fi taxate, însă conform sistemului TOLRO. Vineri 25 septembrie, vremea se îmbunătățește ușor în Chișinău, aducând temperaturi maxime de până la plus 20 de grade și un cer predominant noros, dar fără precipitații însemnate. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi parțial noros în primele ore. La amiază, condițiile de drum și plimbare vor fi confortabile. Chiar dacă norii vor domina cerul, temperatura maximă va urca până la plus 20 de grade. Șansele de ploaie rămân extrem de reduse, estimate la doar 10%. Vântul va sufla domol din direcția sud-est, cu o viteză de aproximativ 90 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.

0: Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Acoarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes

0: Privesc trecut abandonat pe stradă. Aștept să mă vadă, să-i zâmbesc, să demonstrez că sunt chiar prea fericit.
1: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
2: Produs în Moldova.
3: Este miezul nopții.
4: Ora după ora, Aquarel.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

Dacă ar face cineva, tot puțin ar fi. De ce mai mulți dintre noi ești cunoscut ca Dumnezeu, dar pentru mine e mai simplu, tu ești prietenul meu. De ce ai trebuit să lupt mai mult, să te ascult? Oricum până acum să știi că am făcut